стоїть некий другий чоловік, чиє серце куза друга чия. От толико душа на овој планети, є на чекання.